libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et adventum sapientiam.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem leco vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, se fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula.